Ko e kauhiwai a ahere peku, pea mo e nau fasi ko ia ko e nepituno. Nā e watu ia maaki motoronga tope o kumo whanongoa e tau porokalama pirihiva peko e porokalama rikuesi o e mahina ni. Ko e fika telefoni ke telefoni mai ki ai, kako ke whema o hao fasi manako peko a kauhiwa. Telefoni mai ke tolua whanoa. Valuono, valuono, he taimi oku tātua ia e pasi.

0: Ulaya na Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.